0: ہندوستان دوسرا ہندوستان
1: آج کا کاریکرم کیندرت ہے ابھینیتا امریش پوری پر